0: Artūru Pakėnu. Gerą dieną, Artūrai.
1: Labą.
0: Šiandieną mes pakalbėsime temą, kurią, jeigu kažkada ir lietėme, tai buvo pakankamai seniai. Kiek kilometrų tenka su dviračiu nuvažiuoti? Ir ar tenka apskritai? Nes mano skaičiai tai, nu, kuklus kuklutėlį. Aš manau, kad kokį desietką gal sutilpčiau.
1: Mano mažiau, ko gero. Jeigu kasmet, jeigu skaičiuoti, tai kažkokius paskutinius 4-5 metus reiktų išdėlioti vieną važiavimą. Tai vieną kartą pavažiuojau dviračiu gal prieš eilę metų.
0: Yra tai, tas posakis, ar ne, kaip ten kartą išmokęs, ar ne, tai jau visada mokėsi.
1: Jo. Gal daugiau esu pasinaudojęs elektriniais paspirtukais, tai jis, nu, kur tai gatvėje gali pasiimti, tai yra tekę ten iki autoserviso pavažiuoti, žodžiu, tokiais vat, būtiniais dalykais, kad paprasčiau vat, gatvėje griebti, ten centre, kai gyvenu, tai pačiupti, turiu ir programėlę, tai greit gali tą padaryti, be didelių kažkokių problemų, ir pavažiuoti. Tai tą esu naudojęsis.
0: Ir atšilus orams, tam šiltam sezonui startavus, išlenda na, tokie pasikandžimai, pasistumdymai tarp vairuotojų ir dviratininkų, ir bendruomenių, ir fan klubų, ir apskritai pavienių asmenų. Įsitek nori visi ir visi nori važiuoti vieni greičiau, kiti saugiau, kiti patogiau.
1: Tai turbūt viena iš pagrindinių problemų, manyčiau, ką aš matau bent jau, na, sakysime, šitose reikaluose, kad ar kas ką praleidžia, kas kur važiuoja. Tai pirmas dalykas – nesusitarimai priešprieša tarp šitų eismo dalyvių grupių. Tai sakysime, eismo dalyviai pėstieji, tada eismo dalyviai dviratininkai paspirtukai, aš jau čia juos į vieną. Nu, visi tie, kurie gali važiuoti dviračių takai, sakykime taip.
0: Taip.
1: Na, ir tada automobiliai. Ir kuriama priešprieša, nors vėlgi nekartą esu sakęs, kaip kurti priešpriešą pačiam su savimi. Jeigu tu pats esi pėstysis, pats esi paspirtuko vairuotojas ir pats esi automobilininkas, tai su savim nesusitari, ar kaip?
0: Ir tie, nu, visi linkia pažeidinėti kelių eismo taisyklės ir mes kažkaip tada vis matom, ką daro kitas, ar ne. Tai žiūrėk, va, dviratininkas važiuoja keliu, kai yra dviračių takas. Tai jie čia važiuoja po du. Tai dar iš kažkur atsiranda sportuojantis, ten specialia apranga apsirėdę piliečiai, kurie irgi važiuoja ten be jokių švyturėlių, be jokios palydos. Nu, ir mes matom ir mes pykstam, baksnuom pirkštu, kad va, matai.
1: Na, pykti natūralu, nes vienas dalykas iš tikrųjų reikia pripažinti, kad dalis dviratininkų, ne visi, bet dalis dviratininkų ir paspirtukų vairuotojų, na, bando pritaikyti Lietuvoje kažkur matytas, girdėtas, patirtas patirtis. Taip. Kažkokios. Tai aš Danijoje važiavau, aš Olandijoje, aš Belgijoje, aš kažkur tai dar kažką dariau, tai ten taip ir važiuokime. Bet nedarykime to aklai, nepasižiūrėję, neįsivertinę, nedarykime to, sakysime, Lietuvoje. Ir aš neseniai sulaukiau po vieną iš savo postų, pasidalinau kažkur tai straipsnių, kur mane citavo, ten kur teko pasisakyti. Ir žmogus uždavė klausimą, nes vėlgi buvo klausimas, kuris ką praleidžia, ar automobilis dviratį, ar dviratis automobilį. Man rodytoj vietoj tikrai pirmumą turi dviratis, ne automobilis. Ir žmogus, nu, ėjo į diskusiją, kadangi diskutavo mandagiai ten, nekeikdamasis, nekoliodamasis, o logiškai pabandyti pasiaiškinti, tiesiog turėdamas turbūt savo poziciją, jo pozicija buvo kiek kitokia, bet kadangi buvo mandagu, tai aš jau pabendravau. Tai iš tikrųjų, man tai parodė tai, kad net tos pačios kelių eismo taisyklės, kurios vieniem galbūt atrodo suprantamos, o pasirodo, žmogus man duoda nuorodą į kelių eismo taisyklės, visų pirma, galbūt iš senų kažkokių tai taisyklių, vienas dalykas, iš kažkokių tai komentarų apie taisyklės, nes jos tokios be kažkokių žodžių, be redakcinių kažkokių pakeitimų, bet vėlgi taip, kaip jis jas supranta.
0: Ir nuoširdžiai
1: įsitikinęs. Ir nuoširdžiai įsitikinęs, kad sako, žiūrėkit, nu, betgi čia nepažymėta dviračių perė. Sako, žiūrėkit, nu, tai kokiam kelių eismo taisyklių punktai yra įrašyta? Nugi 59, nu, žiūriu, sako, nu, žiūrėkit, nu, peržiūrim 59 punktą. Nu, nėra ten šita parašyta, kad jeigu dviračių takas, reiškia, nepažymėtas punktyru, o kerta, tarkime, išvažiavimą iš degalinės, iš kiemo, iš šalutinio kelio, tai nepažymėtas, tai jis iš vis neturi teisės ten važiuoti ir turi viską praleisti ir taip toliau. toliau. Nu, ne, jis važiuoja tiesiai pagrindiniu keliu. Ir viskas, bet, bet va prikuria, da kuria, įsivaizduoja, nepažiūri. Ir, ir aš matyčiau čia didelę spragą dar viename, tai kad dar vairuotojai supriešinimas tas, kaip jau minėjau, ir va tas neiškumas kelių eismo taisyklėse, kur nėra paaiškinta, nėra konkrečiais pavyzdžiais parodyta, kaip iš tikrųjų tuo reikia naudotis tomis taisyklėmis ir kaip jas reikia vertinti.
0: Tai čia ko gero ir bus, matyt, tas jautriausias momentas važiavimas per pėsčiųjų perėją, kuris du, ir akis bado, ir mes visi pastebim, ir va tas tada skirtingas interpretavimas, tai ką čia man lipt, čia vestis, gal galima važiuoti, kai nieko nėra, nu ir tada prasideda va tokios.
1: Na, iš dalies dar rodo ir tą požiūrį, kartais tą požiūrį į taisyklės. Na ir dabar čia iš Niro buvo kalbama, kad prieš keletą metų buvo įvesta taisyklė, kad privaloma apvažiuoti dviratininką, jeigu iki 50 greičių, tai metras, o jeigu virš 50, tai pusantro metro šoninį atstumą laikyti. O dabar bandoma grįžti prie rekomenduoto. Kad tai yra neprivaloma tokį atstumą laikytis, o tiesiog rekomenduojama. Ir dviratininkai prieš tai, nu, kaip sako, dažnai kur sukilo.
0: Taip, taip.
1: Tai tas sukilimas toks, nu, nežinau, čia dalgiais pjautuvais, kom čia jie apsiginkluos tą sukilimo dalyviai, nežinau, ar miškusais, kaip čia bus dabar, dviračiais važiuos, bet iš tikrųjų vėl bandoma supriešinti su automobilininkais. Aš vėlgi pradėčiau nuo to, kad pirmiausia reikia visus sutaikyti, suprasti, kad visiems yra bendrystė. O dabar paima nurėžė gabalą kelio, kur ir taip vos žmonės įsitenka, nėra kur parkuotis, nurėžė gabalą kelio ir atiduoda dviračiams. Nu tai aišku, vairuoti iš karto pradeda pykti ant dviratininką.
0: Mūsų irgi gėtvėja, tai kaip dabar.
1: Tai, nu, žinai, būti geram vienam kito sąskaitą, nu tai mes tiesiog supriešinam, bet na vėlgi, ne, mes dabar reiškia iškelsim dviratininkus. Mes dabar sudarysim prioritetą dviratininkams. Mes dabar sudarysim prioritetą pėstiesiams. O automobilininkus nustumsim į antrą planą. Na, aišku, automobilininkai tada pradeda pykti. Nu, kaip rasti susitarimą, kada vienas kreusdamas darai gerą kitam. Nu, tai iš vieno vaiko atimk saldainį ir duot kitam. Nu, tai pažiūrėkime, ar ten didelė draugystė ir meilė bus.
0: Tikrai, tikrai ne. Tai tokia štai pradžia. Netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
2: Radijas Gold

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, mes toliau su laida prie vairo ir Artūru Pakėnu kalbėtis apie tai, kad visiems geras nebūsi. Ir čia įsiskiria matyti toks vienas svarbus dalykas, kad kuomet mes kalbame apie vairuotojus automobilių, tarki tokios kažkokios bendruomenės jungtinės nelabai ir yra, nėra tokio kažkokio rimto klubo. Štai, pavyzdžiui, dviratininkai, tai dėl ko va tą šaršalą pakėlė, nes jie turi ir savo nevyriausybinę organizaciją. Minam šimtas, šią vat kreipimas iš šį palaiko Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, Lietuvos dviračių sporto ir kitų šakų federacijos ir netgi masiškiausio Lietuvoje dviračių renginio velomaratonas organizatoriai. Tai čia jau ateina, kaip sakyt, organizacijos ir nu, rimtos kompanijos, kurie sako, nu kas čia per rekomendacija dabar? Nu.
3: Taip, rekomendacija, aš net ir būdamas užkietėjęs automobilininkas, irgi palaikyčiau šiuo atveju dviratininkus, nes rekomendacijų ir taip jau per daug atsirado tų rekomendacijų kelių eismo taisyklėse, ir tas, tai ne ta vieta, man atrodo, kur turi būti rekomendacijos, žiūrėkime, tai ir rekomendacijos dėl šalmo, tarkime, taip yra,
2: tai čia
3: dviratininkams rekomendacijos dėl to, rekomendacija, dėl vieno, dėl kito. Nu, jau ir taip tų taisyklių žmonės nesilaiko. Jie ir taip piknaudžiauja, jie ir taip jų nebesupranta. Jie ir taip traktuoja, kaip jiems patogu. Na, o dabar mes dar patys įvedam tą šaršalą su tą savo rekomendaciją. Tai geriau visai tada nerašyk.
2: Mūsų bendras bičiulis Aidas Bubinas, motociklininkas, va, dar viena kompanija, parašė irgi postą prieš porą dienų. Ir na, iš tikrųjų, tai yra ta mintis, kad koks skirtumas metras pusantro, jeigu mes tiesiog negerbė vieni kitų ir nieks ten nefilmuoja, pavyzdžiui, ir ne, nieks žinai, kad nenubaus, nu, tu ir darai. Tai, tai neveikia.
3: Vakar vienas kolega paskambino ir sako, žiūrėk, kaip ten su tais, ar tau neteko dalyvauti, manęs lausim, dalyvauti va, tam kelių eismo taisyklių pakeitimo svarstyme, bet jau senai niekas nebekviečia tokius renginius, reiškia, manau, kad viskas vyksta savo tvarka kažkokia, tai
2: savam ratelį,
3: tai jo, kažkokių svarstymų didelių, galbūt ir vyksta dideli, bet tai man sunku pasakyti, va, bet sako, žiūrėk, nu iš tikrųjų man įdomu, sako, va, kodėl pakeičia, jis pats pasvarstė žmogus, sako, kodėl pakeičia tą privalomąjį atstumą ir keičia jį į rekomenduojamąjį atstumą. Sako, gal tai yra dėl to, kad labai sunku nustatyti ir nubausti žmogų, nes jeigu yra įstatymas, kad reiškia pusantro metro, kaip užfiksuoti tą pusantro metro ir kaip čia dabar įrodyti paskui.
2: Tai čia toks bėgimas į krūmus tada gaunasi, kad nežinom, kaip nubausti.
3: Aš nežinau, kur mes nuėjom iš vis su šituo visu. Tai dabar, jeigu žmogus, reiškia, kažką tai padaro nusikalstamo, tai,
2: nu, o nubausti labai išeina.
3: O reiškia, dabar turi būtinai būti įrodymas. Tai kažkaip tai turi būti užfiksuota video, foto, nežinau, kuom dar dirbtiniu intelektu, kuom ten dar turi būti užfiksuota, kad tu tam žmogui turi parodyti ir viską. Nu, tai neįmanoma yra. Tai, kai kurie pažeidimai, na, sakysime, kaip užfiksuoti ten tą lenkimą, sakysim, per ištisinę.
2: Nu, ar pusantro metro, ar metras kiam?
3: Tai dabar bausti ar nebausti, tai aš manau, kad pirmas dalykas, tai jeigu jau mes atrenkame į tokią instituciją, į eismo kontrolę, atrenkame policijos pareigūnus ir juos apmokome ir visa kita, na, tai turi būti jiems išreikštas pasitikėjimas tam tikras, nes jeigu, na, ne viską mes turime tik nufotografuoti, tik nufilmuoti ir kažkaip arba tik įrašyti garsą ten kažkokį prisipažinimą ar dar kažką, tai nežinau, tai o vien to tai, kad pareigūnas tai matė ir to tai nebeužtenka.
2: Bet
3: kur mes einam, aš nelabai suprantu su tuo visu tokiu įjimu, tai tada esmė yra tame, kad viskas tai į naudą yra pažeidėjui.
2: Mes jau esam
3: nesąžininkam žmogui.
2: O kodėl gine, kur sakėm, nu, negalima važiuoti dviese su paspirtuku. O kodėl gine, jeigu nieks nebaudžia?
3: Nieks nebaudžia.
2: Čia gi nėra rekomendacija, čia parašta aiškiai, ne? Negalima.
3: Ir dabar turi fotografuoti, turi fiksuoti, o tai, kad pareigūnas pamatė ir tai užfiksavo ir to pakanka, tai dabar pasirodo nebepakanka. Tai ir bet svarbiausia, viskas sprendžiama, bandoma prisidengti tokiu, žinai, žmogaus naudai čia, žmogaus tai laisvės.
2: Kad neduok dievą, netyčia, gal tikrai
3: ne,
2: buvo.
3: Ne, palau, tai viskas yra, man atrodo, visuomenės interesas. Kažkur nueite, labai daug kalbama apie visuomenės viešą interesą, visuomenės interesą, bet iš tikrųjų tai nueite į kažkokį asmeninį interesą, siaurą asmeninį interesą. Tai jeigu, man atrodo, visuomenės arba viešasis interesas yra svarbesnis už asmeninį interesą. Nes asmeninis interesas yra anarchija.
2: Gerai, tai mes jos nedarom kol kas, netrukus grįšim trečiai mūsų pokalbio daliai.

0: kartojame.
1: Gold FM eteryje Antanas Šilkūnas ir Artūras Pakėnas. Laidoje prie vairo.
2: Ir grįžtam, mėly bičiuliai,

0: sakysim, bando ten prisidengti kažkokiu tai vizija nulis, vizija zero šito plano, ne va, tai jis egzistuoja kažkur tai debesyse, nežinau, ir ne va, tai ten pagal jį kažkas, tai viskas tas planas vyksta. Nu tai parodykit dabar man pagal tą planą, kaip yra numatyta, koks yra numatymas, kiek metų į priekį, kaip bus eismas, nes jau pradėjo po truputį kalbėti apie tą miestą, 15 minučių miestą. Tai yra, kad miestas, taip. Ar miestai bent tokia koncepcija, kad pėsčiom 15 minučių kažkur tai nueiti, nuvažiuoti dviračių, paspirtukų, nuvažiuoti viešuoju transportu arba nuvažiuoti asmeniniu automobiliu. Ok, viskas tas tvarkoj. Iki kilintų metų, kokių principų? Daugeliu atveju trūksta iš biednumo, trūksta infrastruktūros. Yra trūksta šaligatvių, padorių dviračių takų ir tada gaunasi, kai ten, kur trumpa, ten trūksta. Tai dėl to ir mušasi žmonės. Žinai, kada penkiem žmonėm numeti vieną tą asfalto ruožą ten 5 metrų, ir visi pasidalinkit. Nu, tai aišku, kas stipresnis, tam klius daugiau, tas kitas verks. Tai bus visada nuskriaustas. Tai arba mes darom pakankamai. Bet ir vėl, aš suprantu, kad ten kažkur Europoje, apie labiau vakaruose, kur labiau šilčiau, mūsų žiemas dar nėra tokie šiltos. Dabar žiūrėkime, spalio pabaiga, lapkritis ir aišku, ten kai kurie dviratininkai ir pėstieji mušis į krūtinę ir draskys marškinėlius ant krūtinės, kad ne, mes eisim, mes važiuosim, bet turėlė, aš vat, važinėjau visą dieną po miestą, žiemą, nu ir kiek aš pamatau dviratininkų.
1: Bet ar dėl dviejų? 10-12
0: dviratininkų per dieną biednai šaliai daryti reiškia, atskirus ten didžiausius, plačiausius dviračių takus, kurie ten, nežinau, valomi, šluojami nuo sniego. Nu, palaukit, nu, gal mes neturim tiek lėšų?
1: Vat čia vat ir išlinda tas dalykas. Ir dėl ko vat tas piktumas atsiranda, nes na, mes irgi važiuojam na, kaip vairuotojai asfalto, kuris būna išgraužtas, išėstas ir tu kažkaip žiūri šalia naujas dviračių takas, niekas jo nevažiuoja, o mano kelias vargas vargelis.
0: Žinai, vat, vienas dalykas, dar vienas buvo, tai aiškia, tas vėl prioritetinis požiūris ir tas dviračių sportą. Nu, žiūrėk, dviračių sportas, nu, man tai šis jokinga. Nu, tai mes negalim treniruotis. Palauk, treniruotės turi būti sukurtos tam tikra tvarka. Treniruotės vyksta lydint trenerį, automobilį, galbūt
1: su
0: oranžiniais švyturėliais, dar kažkuo. Tai yra aiškiai apibriešta. Dabar du vaikinukai dviračiais ten apsitraukia ten tą savo sportinę aprangą, viskas ok. Jie savo važiuoja viens šalia kito, tokiu paprastu kelionės režimu, kažkokiu, aš nežinau, ten apšilimas ar kas, nu, aš ne dviračių sporto atstovas, nelabai žinau. Bet, aišku, jie ten visus stabdo, visus viską, reikia jiems sportuoti. Nu, gal ir reikia, bet kažkodėl mes pykstam, kai automobilininkai arba motociklininkai bando sportuoti gatvėse, tai mes skaitome chuliganiškas vairavimas.
1: Bet taip ir yra. Nu, tai...
0: Jo, bet valau, o tai čia ne chuliganiškas, kada tu trukdai kitiems. Ar tai skirta sportavimui šitą vietą, tai jūs panaikinsite plento, tai palauko, tai linkti automobilininkams, kur treniruotis tada.
1: Žiediniam, pavyzdžiui, ar dar kažkur tai...
0: Sakai, važiuok į žiedinę trasą. Tai kur jau yra ten viena kešerginė, reiškia Lietuvoje, nu, tai, o klaipėdiečiui, kur treniruotis, panevežiečiui, vilniečiui, nu, tai atitinkamai, jo. Tai,
1: va, ką vargšam drifteriam daryti tada? Dabar, ką jiem daryti?
0: Jokingiausia buvo, žinai, ten postai, ten, kai aš padėjau, kur nufotografavau trakose važiuojančius du dviratininkus sportiškai.
1: Kalbėję, taip,
0: jo, esam apie tai kalbėję. Ir vėl visi, tai ten dviračių, geras dviračių takas, bet jisai nepatogus, nes jis ten žemyną, aukštyną, aiškia, nu, ten prie įvažų tokį banguotą padarė. Nu, gal ir ne visai logiškai, ne visai protingai, bet... Kaip labai, vat, ir taip, kaip paminėjai, liktai Aidas, vat, irgi, kaip tik sakė Bubina, žinai, minėjo, tai sako, nu, žiūrėk, nu, jeigu man išdaužytas asfaltas, aš šaligatviu nevažiuoju su mašina. Sakydamas, nu, žinai, asfaltu ten dobiu daug, o šaligatvis
1: gerai. Aš grįšiu paskui, geresnis kelias, nu, aš grįšiu.
0: Taip, niekas taip nedaro, ir dviratininkai nedaro, jiems sportuoti nėra kur. Mano koks reikalas.
1: Vat čia mes ir grįžtam prie mūsų pokalbio pradžios, kad... asmeninė laimėgi turi būti, asmeninė gerovė, man...
0: Būtent, na, sakykime, prisiminus man labai jausinus laikus, reiškia, aš atsimenu, kad miestuose buvo numatytos netgi gatvės, kuriamis galima važinėti mokomaisiais automobiliais.
1: Taip.
0: Tai yra, kitose gatvėse negalima. Tiesiog buvo. Tik ten galima.

0: ten skirtos vietos, nes autodromų kažkokių nėra ir dabar jų nėra. Aišku, mes važiuojam paprastom gatvėm, dabar taip pasaulis pasikeitė. Ir mes važiuojam bet kuriom gatvėm. Viskas ok. Vienu metu buvo uždrausta važiuoti gyvenamąją zoną. Dabar vėl leidžiama. Tai vienas dalykas. Aišku, aš manau, kad aš irgi už, kad leistų visur. Bet aš kaip pavyzdį sakau, tai galbūt galime skirti kažkokią vietą, aš apie dėl ko, kad sportininkams tiems, kad numatyti kažkur
1: kelios
0: trasos,
1: maksimaliai saugios,
0: Vilnius, Nemenčinė, kažkokie ten, nežinau,
1: platus kelias,
0: kur būtų galimybė kažkur sportininką, va ten jūs sportuokite, o ne ten, kur jūs užsimanėte dviese, trise važiuoti pasiplepant vienas šalia kito. Nu tai vėlgi ta jaučiama nepagarba kitiems eismo dalyviams, man prioritetas, tai aš dabar būsiu labai prioritetinis ir nepaisysiu jūsų. Nu tai ką tai iššaukė? Tai iššaukė tokia priešprieš.
1: Tai tiek matyt būtų šiandien, mes matyti, kai šitos temos dar teks sugrįžti, jo labiau, kad dar kabo ant teorija, ar turi iki kito trečiadienio.
0: Iki.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

vis krinta snaigės. Iš viesulingų debesų įskrido paukščiai link dausų. Tylųjų meilės giesmės vaikės lai krikštauja toli nuo mus, pamiršę darganas ir lietų. Pavydžiu paukščiams į namus, jie grįž pavasarį saulėtą, lai krykštauja toli nuo mus, pamiršę darganas ir lietų. Išskridė paukščiai į namus, sugrįž pavasarį saulėtą. Kokia baugi rimtis aplinkui, kai viskas tuščia ir nyku.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Pasaulyje pilna keisčiausių rekordų. Gineso rekordų knygoje užfiksuotas monetos metimo į aukštį rekordas, kuris yra 45 metrai.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Адрес Bold FM. Факты Дерибу.
1: Vienas Gavajų universitetas atliko tyrimą ir pateikė išvadas, jog pagal ūgį mažesni žmonės nugyvena ilgesnį gyvenimą.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Mėlynojo banginio arterijos yra pakankamai plačios, jog jomis galėtų laisvai plaukti žmogus. Tuo paties banginio širdis yra tokio dydžio, kaip maždaug standartinis automobilis.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Karščiausios vasaros istorinius Belgijos kanalus padengė žaluma, plačiau jau netrukus čia Vytė Česekaitė. Šviesiai žalias kilimas dengia istorinius viduramžių Belgijos miesto Gento kanalus. Jų pakrantėse turistai ir studentai mėgaujasi neįprastai šiltų rudeniu. Vandens paviršių dengiantys plūdenų sąžalynai smarkiai išplito dėl lietaus trūkumo ir rekordinės šilumos. Belgija, kaip ir diduma Europos, pastaraisiais mėnesiais alino neįprastos karščio bangos. Šių metų vasara paskelbta karščiausia šalies istorijoje. Kritulių trūkumas ir neįprastai šilti orai, rugsėjai temperatūra dažnai viršijo 20 laipsnių, sudarė įdėlę sąlygas plūdenoms vešėti. Šis reiškinys daugiausiai paveikė Lysą, upę įtekančią iš šiaurės Prancūzijos ir įtekančią į Šeldę, srovenančią per šimtamečius Gento kanalus. Plūdeno sustoja saulės šviesa vandenyje augančiai augalijai ir gyvūnijai, tačiau žmonėms šie augalai nekenksmingi. Turistai ir toliau gali saugiai plaukioti laivais pro miesto centre esančias bažnyčias ir istorinius pastatus.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. vaikulinija.lt
3: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija nori uždrausti neregitros pagamintas automobilių numerių plokštelės. Jungtinių valstijų sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui nepriimtino, sako Nobelio taikos premijos laureatė. Dabar 10 valandų. Čia Didė Česekaitė, labas rytas. Seimas presa riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinio atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox arba lobio dėžučių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės irgi atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius taisyklių pokyčius. Pasak ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų. Klastojimo. Pasak regitros atstovės pasitaiko atveju, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Anot jos, jeigu vairuotojas yra atkūręs plokštelę neregitroje ir neturi saugojęs originalo, vėliau regitra jos neatkurs, vairuotojas gaus kitą numerį. Lietuvos pasienyje su Baltarusija ir toliau neapgręžtas ne vienas neteisėtas migrantas. Tuo metu su dideliu neteisėtų migrantų antplūdžiu susidūrenti Latvijos pasienio tarnyba į savo šalį neįleido 58 neteisėtų migrantų. Lenkijos pareigūnai tokių bandymų nefiksavo. Toliau keliamės į užsienį. Šių metų Nobelio taikos premijos laureatė teisėja ir buvusi Jungtinių tautų žmogaus teisų vadovė Navi Pillay pareiškė, kad Jungtinių valstijų paskelbtos sankcijos tarptautiniam baudžiamajam teismui yra precedento neturintis ir nepriimtinas žingsnis. Pillay taip pat apgailestavo, kad šimtai darbuotojų jaučiasi esantys pavojuje. Norvegijos Nobelio komitetas penktadienį paskelbė, kad šių metų prestižinė Nobelio taikos premija skiriama Pillay, savo laiko dirbusiai tarptautinio baudžiamojo teismo teisėja. Jos apdovanojimą pasmerkė ir Jungtinės valstijos, kurių prezidentas Trumpas jau seniai geidžia gauti šią premiją, ir jų sąjungininkas Izraelis. Pasirodžius pranešimams apie tai, kad Rijado tarptautinis oro uostas buvo užpultas, Kanados, Vokietijos ir Ispanijos ambasados Saudo Arabijoje paragino savo piliečius vengti šio transporto mazgo. Kanados ambasada teigė, kad Rijado tarptautinio oro uosto veiklą palietė vykstantys kariniai veiksmai, tačiau daugiau informacijos nesuteikė. Vokietijos diplomatinė atstovybė tik užsiminė apie susikloščiusią padėtį. Ketvirtadienį Rijado oro uoste buvo surengti aukų pareikalavę išpoliai, už kuriuos atsakomybę prisėmė Husiai. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Kas nors girdi? Aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
3: Aš čia. Ir klausau tavęs. Pasikalbam.
4: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinok, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

0: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

Reklama. Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Varlė, kai reikia geros kainos ir profesionalaus patarimo.
1: Radijas Gold FM.

0: Negauta daugiau informacijos apie Nepale potvynių metu dingusią merginą. Po drono smūgio sutriko dar vieno bendrovės Yandex duomenų centro veikla. Dabar 11 valandų. Čia Didė Česekaitė, sveiki. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio laikoma dingusią be žinios. Ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Nepalo vyriausybė oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyves dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimu. Vilniuje prasideda 3 dienas truksianti Europos muziejų konferencija, kurioje dalyvaus beveik 300 muziejų kultūros paveldo specialistų ir technologijų ekspertų iš Europos bei kitų pasaulio šalių. Renginyje bus diskutuojama apie dirbtinio intelekto poveikį muziejų veiklai, technologijų keliamus iššūkius muziejų atsakomybę, santykį su lankytojais ir jų vaidmenį vis labiau skaitmenizuojamoje visuomenėje. Konferencijos dalyviai taip pat aptars, kaip sparčiai besivystančios technologijos keičia kultūros paveldo institucijų veiklą ir kokį vaidmenį muziejai turėtų atlikti ateityje. Toliau įvykiai užsienyje. Prezidentui Donaldui Trumpui paskelbus apie susitarimą su Maskva dėl dyzelino tiekimo, ES diplomatijos vadovė Kaja Kallas pareiškė, kad sankcijų šiam Rusijos kurui panaikinimas padeda palaikyti Kremliaus karą prieš Ukrainą. Trumpas pranešė užsitikrinęs Rusijos vadovo sutikimą tiekti dyzeliną jungtinėms valstijoms ir pasaulio rinkoms. Taip pasak jungtinių valstijų lyderio padės suvaldyti sparčiai augančias energijos kainas, kilus karui su Iranu. Per drono ataką į rytus nuo Rusijos sostinės buvo apgadintas bendrovės Yandex duomenų centras ir sutrikdyta jo veikla. Yandex dažnai vadinama Rusijos Google, valdo populiariausią šalies paieškos sistemą, taip pat maisto užsakymų ir taksi paslaugų programėlę, kuria naudojasi 10 milijonų žmonių. Ši ataka, kaip pranešta jau 3 per savaitę, gali reikšti naujos Kyivo atsakomųjų smūgių kampanijos, nukreiptos prieš Rusijos interneto infrastruktūrą pradžią. Prieš kelias savaites Maskva pradėjo atakuoti duomenų centrus Ukrainoje. Ir dar apie Lietuvą. Valstybinis seismologijos monitoringo tyrimas pirmą kartą patikimai užfiksavo 2 silpnus žemės drebėjimus Lietuvoje įvykusius praėjusių metų gruodį, skelbė Lietuvos geologijos tarnyba. Pranešama, kad 2 silpni drebėjimai užfiksuoti vakarų Lietuvoje, greta Gargždų giluminių lūžių sistemos. Kaip teigia tarnyba, patys drebėjimai buvo silpni, bet jų mokslinė reikšmė didelė. Pirmą kartą surinkti patikimi instrumentiniai duomenys, patvirtinantys, kad gamtiniai tektoriniai žemės drebėjimai vyksta ir Lietuvos teritorijoje. Tiek žinių dabar, jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Reklama. Optio optikose tik šią savaitę. Net 40% nuolaida rėmeliams arba lešiams pasirinktinai. Optio optika. Akiniai už gerą kainą. Daugiau informacijos optio.lt.
1: Radijas Gold FM.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.

0: Ministrų kabinetas palaiko siūlymą riboti ginklų leidimų išdavimą alimentų nemokantiems tėvams. Uraganas Isaijas sukėlė smarkias liūtis Jungtinių valstijų pietuose. Dabar vidurdienis. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti. Teisingumo ministerijos siūlymų tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Gegužę parlamentarai po pateikimo pritarė atitinkamiems siūlymams. Vyriausybės vertinimų ribojimai turėtų būti siejami su objektyviu ir teisiškai aiškiu kriterijumi. Leidimai nebūtų išduodami fiziniam asmeniui, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžio pripažintas tyčia vengęs vykdyti teismo sprendimą ar nutarti išlaikyti vaiką, mokėti priteistas lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą. Seimas spręs riboti nepilnamečių prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atsitiktinių atlygio mechanizmų, vadinamųjų lootbox arba lobio dėžių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15 dieną. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymui įsidarančiai informacijai, nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį. Seimas leido pakeisti valstybinio patentų biuro pavadinimą į Lietuvos intelektinės nuosavybės tarnybą. Seimas taip pat padidino kai kuriuos mokesčius už patentus ir įvedė lengvatas. Patento paraiškos mokestis padidintas 4 eurais iki 90, o patento išdavimas brangs 8 iki 60 eurų. Nuo kitų metų sausio bus suteikta 50% mokesčio lengvata mokslo ir studijų institucijoms, smulkioms ir vidutinėms įmonėms, bei toms, kurios patento paraišką teikia pirmą kartą. Toliau įvykiai užsienyje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas norėtų pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje ir apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nenoro eiti kompromisą. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai. Trumpas ir Zelenskis apsikeitė aštriais pareiškimais po to, kai Vašingtonas ėmėsi švelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Jungtinių valstijų pietryčiuose žuvo 4 žmonės, po tropiniam ciklonui Isaijas judant į šiaurę ir keliant potvinių bei tornadų pavojų, po to, kai jis pasiekė sausumą Floridos įlankos pakrantėje. Penktadienio vakarą Isaijas pasiekė sausumą netoli kurortinio destino miesto kaip antros kategorijos uraganas, kurio nuolatinių vėjų greitį siekė 165 km per valandą, tačiau per naktį susilpnėjo. Tai buvo pirmas uraganas šį Atlanto uraganų sezoną, kurį slopino istorinis El Niño klimato reiškinys ir pirmasis nuo 2024 metų uraganas pasiekęs Jungtinių valstijų žemyninę dalį. Tik žinių šią valandą jos parengtos pagal Eldos ir Bienės informaciją toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė@gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Nuo spalio 10-osios mingant gamtai Vilniaus universiteto botanikos sodo Vingio skyriuje pabus magija. Kiekvieną savaitę nuo ketvirtadienio iki sekmadienio čia įsikurs magiškas miškas pradžia. Naujas Lietuvoje neregėtas patyrimų šviesos spektaklis po atviru dangumi, skirtas visokio ūgio vaikams kviečiantis lankytojus pasinerti į šviesų, spalvų, teatro, garsų ir paslaptingų magiško miško gyventojų pasaulį. Atvykę lankytojai galės leistis į kelionę, kurioje gamta susijungs su vaizduote, o kiekvienas takas papasakos vis naują istoriją. Magiškas miškas pradžia sukurtas taip, kad lankytojas nebūtų tik stebėtojas. Jis pats kurs pasakojimą keliaudamas savo taku per šviečiantį mišką. Ir nors iš pirmo žvilgsnio viskas atrodo nauja, tačiau atėjęs supranti, kad visi pasaulio gyventojai jau yra lankęsi magiškame miške. Kelionėje po magišką mišką lankytojų lauks skirtingos patyrimų erdvės. Šimtametis liepų takas virs šnapždesių alėja, nušviesta tūkstančiais kremblių, kerpių, šaknų ir žėrinčių vijoklių. Prisiminimų kūdroje atsivers šviesų ir vandens šešėlių pasaulis, o snaudžiančiame rožinė rudens rožės ves minčių labirintų. Lankytojai taip pat patys galės pažadinti sakuras, o aromatiniuose stiklo namuose pasinerti į kvapų pasaulį. Dekoracijos magiškame miške nėra tik vizualus miško akcentas. Jos padeda kurti jo pasaulį ir pasakoti istoriją. Šviesomis ir meninėmis instaliacijomis kuriama atmosfera lankytojus visiškai atitrauks nuo kasdienybės ir leis pasijusti patekus į visiškai naują netrastą erdvę. Šį rudenį magiškas miškas primins tai, ką kažkada jau žinojome, bet užaugę pamiršome.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė@gariūnai.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija rengia vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Čekijos senato rinkimų pirmajame ture pirmauja premjero partija. Dabar 13 valandų. Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės, apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio smurto ir suteikti būtiną pagalbą šio nusikaltimo aukoms. Anot jo, šiame pakete bus ir Seime jau pradėtas svarstyti viešą seksualinių nusikaltėlių registras. Pasak ministrės į priemonių planą iš viso bus įtraukti 6 ministerijų siūlymai. Ministrė tikisi minėtą planą pristatyti per vyriausybės pasitarimą. Sparčiai didėjant dirbtinio intelekto galimybėms kurti sintetinį turinį imituoti balsą, siūloma civilinį kodeksą papildyti naujų straipsnių teisė į balsą. Įregistruotų projektų siekiama aiškiai nustatyti, kad žmogaus balsas, analogiškai kaip ir jo atvaizdas, yra saugoma asmenybės dalis, kurios negalima naudoti be aiškaus sutikimo. Pagal siūlomą reguliavimą žmogaus balsas galėtų būti atgaminamas, viešai skelbiamas ar kitaip naudojamas tik gavus jo sutikimą. Įstatymo projekte balsų laikomas ne tik balso įrašas, bet ir dirbtinio intelekto ir kitomis techninėmis priemonėmis sukurtas balsas, iš kurio galima atpažinti konkretų asmenį. Vyriausybė iki 2028 metų kovo pratesė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą nustatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolį, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Numatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje bus suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos, arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šio statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Vidaus reikalų ministerijos duomenimis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu turi 52 tūkstančiai asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Partizaninio judėjimo teš agentai Rusijos Voronežo srityje sunaikino lokomotyvą ir taip sutrikdė Rusijos kariuomenės aprūpinimą Kupiansko fronto ruože. Rusijos karinė vadovybė šiuo maršrutu nuolat gabena sunkiąją šarvuotąją techniką, degalus, toną šaudmenų savo pajėgoms, puolančioms Ukrainos pozicijas Kupiansko fronto ruože. Čekijoje vykusiame pirmajame Senato parlamento aukštųjų rūmų rinkimų ture, kuriame renkamas trečdalis narių, pirmauja ministro pirmininko Andrejaus Babišo vadovaujama politinė jėga. Suskaičiavus daugiau nei 93% apylinkių, šio populistu vadinamo milijardieriaus vadovaujamas centrinis judėjimas taip, į kitą savaitę vyksantį antrąjį turą deleguotų daugiausiai 13 kandidatų. Partija tikisi sustiprinti pozicijas 81 vietą turinčiame senate, kurį kontroliuoja provokarietiškos opozicinės partijos. Šiuose rinkimuose kovojama dėl 27 mandatų. Tiek žinių šią valandą jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės. Plačiau jau netrukus čia Vita Česekaitė. Šiuo metu karščio banga Europoje ir mažai snieginga žiema anot tyrimo paveikė Šveicarijos ledynus. Alpių šalies ledynai šiemet prarado 5,5% savo masės, pranešė Šveicarijos ledynų matavimo tinklas Glamos. Tai buvo antras didžiausias ledynų nykimas nuo stebėjimų pradžios prieš maždaug 140 metų. Remiantis ataskaita, šiemet apsauginė sniego danga ant ledynų iš dalies jau buvo ištirpusi per karščio bangas birželį. Iki rugsėjo ji visiškai ištirpo net ir dideliame aukštyje. Šveicarijos meteorologijos tarnybos duomenimis birželis, liepa ir rugpjūtis buvo karščiausi mėnesiai Šveicarijoje nuo stebėjimų pradžios 1864-aisiais. Alpių ledynų tūris mažėja jau daugiau kaip šimtmetį. Pastaraisiais dešimtmečiais šis procesas paspartėjo dėl žmogaus sukeltos klimato kaitos. Per 5 metus anot ataskaitos ledynai prarado beveik 1/5 savo masės. Iš viso Šveicarijoje yra apie 1,5 tūkstančio ledynų. Glamos reguliariai matuoja 23 jų ir pagal šios duomenis atlieka tyrimus.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, vėjas pietvakarių pietų 6-11 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 12 iki 17 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 14, Klaipėdoje 15, Šiauliuose ir Panevėžyje 13 laipsnių.

0: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Kultūros ministerija prašo 7 milijonų eurų Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti. Po išpolio Riede Husiai perspėja keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais. Dabar 14 valandų. Čia Edita Česekaitė, laba diena. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankuose fiksuotų didelių informacinių ryšių technologijų incidentų trukmė siekė nuo kelių valandų iki beveik paros, o jų paveiktų klientų skaičius nuo kelių šimtų iki beveik 100 000. Balandžio birželio mėnesiais Centriniam bankui pranešta apie 10 didelių incidentų, bet nei vienas jų nebuvo susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. Lietuvos bankas neatskleidžia, kuriuose konkrečiai Lietuvoje veikiančiuose bankuose ar užsienio bankų filialuose šie incidentai užfiksuoti. Lietuvos banko asociacija teigia, kad antrąjį ketvirtį fiksuoti incidentai daugiausia buvo susiję su daliniais mokėjimų veikimo sutrikimais. Sparčiai didėjant dirbtinio intelekto galimybėms kurti sintetinį turinį, imituoti balsą, siūloma civilinį kodeksą papildyti naujų straipsnių teisę į balsą. Į registruotų projektų siekiama aiškiai nustatyti, kad žmogaus balsas, analogiškai kaip ir jo atvaizdas, yra saugoma asmenybės dalis, kurios negalima naudoti be aiškaus sutikimo. Pagal siūlomą reguliavimą žmogaus balsas galėtų būti atgaminamas, viešai skelbiamas ar kitaip naudojamas tik gavus jo sutikimą. Įstatymo projekte balsų laikomas ne tik balsų įrašas, bet ir dirbtinio intelekto ar kitomis techninėmis priemonėmis sukurtas balsas, iš kurio galima atpažinti konkretų asmenį. Kultūros ministerija Klaipėdos centrinio pašto kompleksui tvarkyti papildomai prašo 7 milijonų eurų. Pastatą jau kurį laiką iš kultūros ministerijos siekia perimti jį sutvarkyti norinti Klaipėdos savivaldybė. Ministerija teigia, jog dėl pašto tvarkymo ir įgyvendinimo modelio bei tolesnių veiksmų su savivaldybė bus sprendžiama, kai bus aiškus patvirtinti asignavimai kultūros sričiai. Uostamiesčio meras yra teigęs, jog pasiūlymas perimti komplekso kontrolę pateiktas matant, kad pastatas toliau nyksta, o pradėtas projektavimas kultūros ministerijai neskyrus finansavimo nutrauktas. Toliau iš užsienio. Jemeno Husiai perspėjo keleivius nesinaudoti Saudo Arabijos oro uostais po išpolio prieš sostinės Rijado oro uostą, per kurį žuvo 12 žmonių, 100 buvo sužeisti. Po mirtinų išpolių prieš Saudo Arabijos oro uostą, Rijado mokyklos savaitė pereis prie nuotolinio mokymo, teigiama tėvams įsiųstame elektroninėme laiške, kuriame remiamas iš švietimo ministerijos nurodymų. Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen Husių išpolį prieš Rijado oro uostą pavadino pavojingu eskalavimu ir pareiškė, kad Irano remiama grupuotė turi nutraukti smūgius civiliniams objektams. Turkija oficialiai paskelbė apie draudimą jaunesniems nei 15 metų asmenims naudoti socialiniais tinklais, kuris turėtų įsigalioti lapkričio 1-ąją. Šalis prisijungė prie vis didesnio skaičiaus valstybių priimančių įstatymus, kad apsaugotų vaikus ir paauglius nuo žalingo interneto platformų poveikio. Šis sprendimas oficialiame valstybės leidinyje paskelbtas po to, kai parlamentas balandį priėmė atitinkamą įstatymą. Jame numatyta, kad socialinių tinklų paslaugų teikėjai privalo imtis būtinų techninių ir administracinių priemonių įskaitant amžiaus patikrinimą, kad įgyvendintų jaunimo apsaugą. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją, toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Norvegija nori tam tikrose vietose uždrausti išmaniųjų akinių naudojimą. Išsamiau jau netrukus čia, Vytė Česekaitė. Norvegijos vyriausybė ketina kol kas uždrausti vadinamųjų išmaniųjų akinių naudojimą tam tikrose viešose vietose. Šią iniciatyvą įgrindė susirūpinimu dėl duomenų apsaugos. Draudimas galiotų parkuose, paplūdimiuose, muziejuose, prekybos centruose, mokyklose, vaikų darželiuose, sveikatos priežiūros įstaigose, sporto klubuose ir viešose renginiuose. Tačiau, kad draudimas būtų priimtas darbo partijai, kuri Norvegijoje vadovauja mažumos vyriausybei, reikės kitų partijų paramos. Partija pareiškė norinti kuo greičiau pateikti įstatymo projektą. Ji taip pat pavedė ekspertų grupei parengti nuolatinės šios ryties taisyklės. Vyriausybė pabrėžė nesiekianti visiškai uždrausti išmaniųjų akinių. Norvegijos sostinė Oslas jau nusprendė mokyklose uždrausti akinius su kameromis. Išmaniuosius akinius siūlo įvairūs akinių gamintojai, bendradarbiaudami su tokiomis technologijų bendrovėmis kaip Meta ir Google. Šie akiniai be kita ko turi kameras ir gali prisijungti prie interneto. Jais galima ne tik fotografuoti ir filmuoti, bet dažnai ir tiesiogiai transliuoti vaizdą internetu.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Skanu ar nebrangu? Abu. Visas palis su iki.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Ministerija rengia vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Lenkijos policija skelbia įtarianti pasikėsinimus nužudyti premjerą ir gynybos ministrą. Dabar 15 valandų. Čia Didė Česekaitė, laba diena. Teisingumo ministerija rengia ir tikisi artimiausių metų pristatyti vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto veiksmų planą. Teisingumo ministrė sakė, kad ministerija ėmėsi iniciatyvos susisteminti įvairių institucijų siūlomas priemonės apsaugoti nepilnamečius nuo seksualinio smurto ir suteikti būtiną pagalbą šio nusikaltimo aukoms. Anot jo, šiame pakete bus ir Seime jau pradėtas svarstyti viešą seksualinių nusikaltėlių registras. Pasak ministrės, į priemonių planą iš viso bus įtraukti 6 ministerijų siūlymai. Jį tikisi minėtą planą pristatyti per vyriausybės pasitarimą. Nuo kitų metų vasario transporto priemonės turėtų būti ženklinamos tik įmonės regitra išduotais valstybinio numerio ženklais. Jų plokštelės irgi atnaujintų tik regitra. Vidaus reikalų ministerija siekia sugriežtinti šių ženklų reguliavimą. Ji parengė tai numatančius taisyklių pokyčius. Pasak ministerijos, numerio ženklų plokštelės dabar netitinka reikalavimų ir apsunkina eismo kontrolę. Institucijos turi atlikti papildomus tyrimus dėl galimo ženklų klastojimo. Regitros atstovė teigia, kad pasitaiko atvejų, kai transporto priemonės paženklintos neregitros išduotais ir techninių reikalavimų netitinkančiais numeriais. Anot jos, jei vairuotojas yra atkūręs plokštelę neregitroje ir neturi saugojęs originalo, vėliau regitra jo neatkurs, vairuotojas gaus kitą numerį. Užsienio reikalų ministerija neturi naujos informacijos apie rugpjūčio pabaigoje Nepale per potvinius dingusią Lietuvos pilietę. Nuo rugpjūčio į laikomą dingusią be žinios. Ministerija teigia, kad Lietuvos ambasada Indijoje šiuo klausimu palaiko nuolatinį kontaktą su Nepalo institucijomis. Nepalo vyriausybė oficialiai paskelbė, kad nutraukė aktyves dingusiųjų paieškas, tačiau toliau rūpinasi rastų palaikų identifikavimu. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosniaką Kamišą. Vidaus reikalų ministras ir Lenkijos žvalgybos tarnybos kuruojantis ministras nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų. Lenkijos specialiųjų tyrimų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai sakė, negalintis pateikti išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Rusijos vadovas Vladimiras Putinas norėtų pasiekti susitarimą dėl karo Ukrainoje ir apkaltino Ukrainos prezidentą Volodymyrą Zelenskį nenoro eiti į kompromisą. Trumpas kritikavo Ukrainos prezidentą už tai, kad nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo invaziją į Ukrainą, šalyje nebuvo surengti rinkimai. Vakar Trumpas ir Zelenskis apsikeitė aštriais pareiškimais po to, kai Vašingtonas ėmėsi švelninti sankcijas Rusijos dyzelinui. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai – antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos – mugė eta gariūnai.lt.
2: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: reklama.
1: Kai kurie daiktai turi kainą, kiti – istoriją. Spalio 16-18 dienomis Verslo ir kultūros parke Gariūnai antikvarinių daiktų ir sendaikčių mugė. Čia susitiks kolekcininkai ir prekiautojai iš Lietuvos bei kaimyninių šalių. Monetos, vinilai, papuošalai, meno kūriniai, išskirtinės interjero detalės ir netikėti radiniai. Atraskite ne tai, ką turi visi. Atraskite tai, kas turi istoriją. Susitikime Gariūnuose spalio 16-18 dienomis. Daugiau informacijos mugė eta gariūnai.lt.

0: Gapšys nori, kad jos skundą nagrinėtų ne Kauno apygardos teismas. Lenkijos policija skelbė įtarianti pasikėsinimus nužudyti premjerą ir gynybos ministrą. Dabar 16 valandų. Čia Dytė Česekaitė, sveiki. Parlamente pristatyta kovos su prekyba žmonėmis padėties Lietuvoje praėjusių metų apžvalga. Joje teigiama, jog pernai prekybos žmonėmis srityje įvykdyti 37 ikiteisminiai tyrimai. 5 bylos perduotos teismams, o nusikalstamos veikos galimai buvo vykdomos 15 savivaldybių. Pastebima, kad išlieka ankstesniais metais stebėta tendencija. Dažniausiai išnaudojami užsieniečiai. Apžvalgoje teigiama, jog iš 62 asmenų, kurie pernai ikiteisminiuose tyrimuose pripažinti nukentėjusiais, tik 5 yra Lietuvos piliečiai. Daugiausia nukentėjusiųjų atvyko iš Šri Lankos ir Uzbekistano. Kaip pažymima ataskaitoje, dažniausiai asmenys išnaudojami priverstiniam darbui. 40% nukentėjusiųjų išnaudoti transporto ir logistikos sektoriuje, apie 20% statybose. Dar tiek pat įvairiose pramonės gamybos ir paslaugų įmonėse. Seksualinis išnaudojimas sudarė 2% prekybos žmonėmis atvejų. Antrąjį šių metų ketvirtį Lietuvos bankuose fiksuotų didelių informacinių ryšių technologijų incidentų trukmė siekė nuo 2 valandų iki beveik paros, o jų paveiktų klientų skaičius nuo 200 iki beveik 100 000. Balandžio-birželio mėnesiais Centriniam bankui pranešta apie 10 didelių incidentų, bet nei vienas jų nebuvo susijęs su kibernetiniais nusikaltimais. Lietuvos bankas neatskleidžia, kuriuose konkrečiai Lietuvoje veikiančiuose bankuose ar užsienio bankų filialuose šie incidentai buvo užfiksuoti. Lietuvos bankų asociacija teigė, kad antrąjį ketvirtį fiksuoti incidentai daugiausiai buvo susiję su daliniais mokėjimų veikimo sutrikimais. Už korupciją kalintis ir anksčiau laiko į laisvę išeiti siekiantis buvęs Seimo narys Vytautas Gapšys kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą ir siekė, kad jo skundo nagrinėjimas būtų pavestas ne Kauno apygardos teismui. Kauno apygardos teismas turėjo skelbti sprendimą dėl Gapšio lygtinio paleidimo, tačiau sprendimas paskelbtas nebuvo. Paaiškėjo, kad nuteistasis kreipėsi į Lietuvos apeliacinį teismą. Jis mano, kad Kauno apygardos teismas jo skundą gali išnagrinėti šališkai. Rugsėjo pradžioje Kauno apylinkės teismas nepritarė Gapšio lygtiniam paleidimui. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosniaką Kamišą. Vidaus reikalų ministras ir Lenkijos žvalgybos tarnybos kuruojantis ministras nurodė saugumo institucijoms imtis veiksmų. Lenkijos specialiųjų tyrimų veiklą koordinuojančio ministro atstovas spaudai sakė, negalintis pateikti išsamesnės informacijos apie praneštą grėsmę. Kyjivas būtų pasirengęs nutraukti smūgius Rusijos naftos perdirbimo gamykloms, jeigu Maskva liautųsi puldinėti Ukrainos energetikos infrastruktūrą, pareiškė ukrainiečių prezidentas Volodymyras Zelenskis. Šis pareiškimas nuskambėjo sulaukus Jungtinių valstijų lyderio Donaldo Trumpo kritikos. Žinios parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Toliorai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: mane kas nors girdi, aš čia visiškai vienas. Ieškau pagalbos.
1: Aš čia ir klausau tavęs. Pasikalbam.
2: Ir tu gali tapti astronautu, kurio misija – padėti vaikams. Sužinau, kaip savanoriauti vaikų linijoje. Vaikų linija.lt

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vyriausybė palaiko siūlymą riboti ginklų leidimų išdavimą alimentų nemokantiems tėvams. Lenkijos policija skelbia įtarianti pasikėsinimus nužudyti premjerą ir gynybos ministrą. Dabar 17 valandų čia, Dytė Česekaitė, sveiki. Ministrų kabinetas pritarė siūlymui riboti ginklų leidimų išdavimą vaikų išlaikyti vengiantiems asmenims, tačiau siūlo projektą tobulinti. Teisingumo ministerijos siūlymu tokia vyriausybės išvada bus teikiama Seimui. Gegužę parlamentarai po pateikimo pritarė tokiems pasiūlymams. Vyriausybės vertinimų ribojimai turėtų būti siejami su objektyviu ir teisiškai aiškiu kriterijumi. Leidimai nebūtų išduodami fiziniam asmeniui, kuris įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas tyčia vengęs vykdyti teismo sprendimą ar nutartį išlaikyti vaiką, mokėti priteistas lėšas ar teikti kitą būtiną materialią paramą ir turi neišnykusi ar nepanaikintą teistumą. Seimas spręs riboti nepilnamečiams prieigą prie vaizdo žaidimuose naudojamų mokamų atitinkamo lygio mechanizmų, vadinamų lootbox arba lobių dėžių. Parlamentarai priėmė svarstyti tokį draudimą siūlančias nepilnamečio apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pataisas. Tolesnis svarstymas numatytas gruodžio 15-ąją. Iniciatoriai siūlo tokius mechanizmus priskirti neigiamą poveikį nepilnamečių vystymuisi darančiai informacijai. Nes dabar jie nepatenka į azartinių lošimų įstatymo reguliavimo sritį. Vyriausybė iki 2028 kovo pratęsė laikinąją apsaugą nuo karo bėgantiems Ukrainos piliečiams. Šį kartą numatoma ir laikinosios apsaugos suteikimo sąlyga. Jei asmeniui Ukrainoje taikoma karo prievolė, jis turės pateikti įrodymą, kad yra ją įvykdęs. Nustatytas reikalavimas nebus taikomas asmenims, kuriems bet kurioje ES valstybėje buvo suteikta laikinoji apsauga iki šių metų rugpjūčio 4 dienos. Arba kurie iki šios datos kreipėsi dėl šio statuso gavimo Lietuvoje, tačiau iki šios dienos sprendimas nebuvo priimtas. Vidaus reikalų ministerijos duomenėmis galiojančius leidimus laikinai gyventi Lietuvoje laikinosios apsaugos pagrindu turi 52 tūkstančiai asmenų. Toliau įvykiai užsienyje. Lenkijos vidaus reikalų ministerija pranešė, kad policija įtarė pasikėsinimus nužudyti šalies ministrą pirmininką Donaldą Tuską ir gynybos ministrą Vladislavą Kosneką Kamišą. Ministerija nurodė institucijoms imtis veiksmų atsižvelgiant į policijos gautą informaciją. Vyriausybės atstovas spaudai žiniasklaidai teigė, kad reikalas yra rimtas ir pridūrė, jog Tuskas apie grėsmę buvo informuotas šiandien maždaug 7 valandą ryto. Jis teigė, kad ministras pirmininkas liko Varšuvoje ir toliau eina oficialias pareigas. Popiežius Leonas XIV pranešė, kad artimiausiomis dienomis jis bus operuojamas dėl plaučių darinio, kuris buvo aptiktas labai ankstyvoje stadijoje. Vatikano atstovo spaudai pareiškime teigiama, kad popiežius bus paguldytas į ligoninę ir sakoma, kad tai įvyks pirmosiomis savaitės dienomis. Tikimasi, kad jis bus gydomas Romos Džemelio ligoninėje, kurioje įrengta speciali palata popiežiui. Tiek žinių šiandien jos parengtos pagal Eltos ir BNS informaciją. Gero likusio savaitgalio ir sėkmingos darbo savaitės.
2: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 m/s. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasaks sinoptikų rytoj vietomis protarpiais palis vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Nepaprastai gerai nudirbkite visai paprastus darbus. Štai kokia yra maža, didelės sėkmės paslaptis. Džonas Rokfeleris.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj vietomis protarpiais palis, vėjas pietvakarių pereinantis į vakarų šiaurės vakarų 50 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 3 iki 8, pajūryje nuo 9 iki 11, dieną nuo 10 iki 15 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 12, Kaune ir Klaipėdoje 13, Šiauliuose 11 laipsnių.